Mani ya humi nina enye yekuwe ya kupa wa aye. Wadinede ya chepa. Mamabu nsama ensa kanyayi mama yangu. Nasi ya nasuti ya sidwa mshiri mwa. Ibe yina ye. Yabe tutuwa.